0: Спокойся,
1: Тинор.
2: Как я нашла?
1: Teenage Dirtbag. Because I'm just a teenage dirtbag, baby.
0: Па
1: то е била најлажа. Заста ме разочарала. Окей, гремо на друго.
0: Че ми средня веш ке вртиш, тој.
1: Катера песем е то?
3: Салве, салве, салве, парве. Салве, салве, салве.
1: Послушай назад.